0: तेंपका आमी कक्षे मॉलिक्यूल्स हां तशे त्याइंग अशकन तमे काम केला आणि त्यात रिसर्च फील्डांत आता हांव मुंदू वचूंक आसा. आतां हांव मागीर पर्यंत ऑर्गेनीक केमिस्ट्रींत पी एच डी करूंक आसा.
1: साहित्याच्या प्रकारांत तुमकां मस्त पसंद जाल्लो प्रकार खंयचो आनी कित्याक?
0: साहित्य म्हणचे म्हळ्यार म्हाका खास जावंक कांगयाचें क्षेत्र. कित्याक म्हूण सांगल्यार कांगयो मनशाच्या जिवा भितरच आसात, मोती भितरच वळोंक आसतात. आमी खंय मागीर एक खंयचें चित्र पळयलें जाल्यार तें आमकां एक कांगी जावंक बदलूंक आमी शकता. तशें आसता आसतना कविताय तशीच. केदळा समाजांक महान कवीचें एक जश्क एक दीक्ष नजरेन एक कविता उदेता. तशें म्हणटा आसतना आमचें म्हजें एक खास क्षेत्र म्हळ्यार कांगयांचें क्षेत्र. आनी ती बरोवंक हांव मुस्तां आशिता. कित्याक म्हूण सांगल्यार कांगयांत आमकां आमचे मुस्त एलिमेंट्स आमकां घालूंक जातात. घालूंक जाल्या उपरांत ती कांगी कशी कोता जाता, वाचप्यांक कशी आवडता, वाचपी कशें हांव हे कांगयेक जावन घेतात तें भोव म्हत्वाचें. आमी खाली बरयल्याक पाव हांगा तें आमी एक सामाजीक जावं समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी बरयल्याक कशें बरयता तें तांकां तांकां सगळें. पूण कशें आमी बरयता ताजो प्रभाव कसो समाजाचेर पडटा म्हणलें एक दीश म्हजे थंय आसले वरवीं कांगयो एक विभिन्न तरांक बरोवची एक कले ती हांवें ते दळोवंक सुरू केली. देखून तशें कांगयेचें शेत म्हज्या मोगाचें साहित्याचो प्रकार.
1: आतां तुमी 25 वर्सांचे तरणाटो म्हणटा काणी म्हणटा तुमी त्या युवजनाक संबंध पडलेल्या अशी काणी बरयता की कशी?
0: वय वय हांव युवजना सांगले. देखून सगळ्या युवजनांची बगणां कशी आसतात तशें ताज्या वयर प्रकार करतात. आतां तुमकां सुमार जाणांक गोत्त आसा आतां युवजन डिप्रेशनाक वेतात.
1: तांकां एक संदेश
0: म्हणचे तसलें बगोंक असो वेता. आनी केदाळेय आमचें एक खंयचेंय बगपां जाल्यार तांकां एक मोटिवेट करूंक आमी प्रयत्न करचे. तशें म्हणटा आसतना हांवें सुमार कांगयो जावं दी लेखांक जावं दी युवजनांक स्फूर्ती दिवचें तसलें एक बरयल्यांत. आनी सुमार जाणां युवजनां म्हजी बगपां खायस करतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांचें इमॅजिनेशन आनी म्हजें इमॅजिनेशन चिंता आसा पळय तें एकच वेवलेंथ सेम आसता. तशें म्हणटा आसतना हांवें कितें बरयलां तें तांकां लायक जाता. देखून तीं म्हाका मागूंक घेतात आनी तशें म्हाका कितेंय बरयल्यार तें बरें म्हणटात. पूण एका साहित्याक एक विमर्शांक प्रकार जें जाल्यार बरें जाता. पूण युवजनांक प्रत्येक जावं हांव एक केदाळे संदेश दिवचे प्रयत्न हांवें केला.
1: तुमचे काणी पुस्तकांत बार काणी आसाची न्हय वय तो काणयो विभिन्न जावन आयल्यांत हे विभिन्न रितीन बरोवच्याक तुमी कशें जाल्ले?
0: ओके हे बरें सवाल. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हजो एक बूक हेरिगी के म्हणलो तो एक 6 म्हयने आदी विश्वकुंकणी केंद्रांत एक कार्यक्रम जाल्लें शक्तीनगर. थंय आसता आसतना आमी मायकल डिसोझा विजन कुंकणी हांच्या एक मिसावाच्या खाल तो बूक प्रकाश झाला. आनी त्या म्हज्या कांगये संक्रांत 12 कांगयो आसात. तुमी सांगले बरें 12 कांगयो जे कितें आसात ते विभिंग आसात म्हणून वाचप्यांनी म्हाका तांची प्रतिक्रिया दिल्या. तशें म्हणटा आसतना हांवें ती विभिंगता म्हणून सांगयत. कित्याक विभिंगता जालें म्हळ्यार हांव एक कितें बरयतां तें एक नवें सावन जावंक एक बदलावांक हाडूंक सक्षेत असल्यो कांगयो म्हजे थंय ये जय म्हणलें हक म्हजे थंय आसलें. कित्याक म्हणल्यार सुमार जाणांच्यो कोंकणी कांगयो जावन दी इतर भाशांच्यो कांगयो जावन दी हांव वाचूंक आयलां. देखून एक केदाळे एका साहित्यीक जावंक पुरो उदेगांच्या बरोवप्याक जावंक पुरो वाचप गरजेचें. तशें म्हणटा आसतना तांणी कितें बरयलां तें आमी समा वाचूंक तें अध्ययन करूंक आमचें कितें आसा तें भायर घालचें सवें. आनी हांवें केल्लें काम तितलेंच. जायतें वाचलां हांवें बरयल्लें उणें. पूण जायतें वाचिल्ले वरवीं हांवें कितें इल्लें बरयलां तें लोकांक मस्त खायस जालां, पसंद जालां. आनी ताजे भितर तांणी म्हाका एक लेखक म्हणून मागूंक घेतला. तशें जाता आसतना म्हाकाय खुशी आसा जें कितें हांवें बरयलां तें लोकां थंय पावलां. आनी तो लोक वाचूंक आसा तांकांय खुशी आसा. अशें म्हणटा आसतना एक अजेके वक्त्यांक एका लेखकाक एका कांगयेकाक एका कवीक खुशी दुसरी खंयचीय ना. तशें म्हणटा आसतना हांवें केदाळे सांगचें विभिंगता एका खंयच्याय बरोवपांत आसाजेच. काल म्हळ्यार आमी कॉपी कॅक जावंक जो खंयच्याय की इमीक एक करूंक वचूंक जो. आतां नॅक्स्ट टायम कोणी म्हणून एक युवजांक बरोवंक कशें येता तांकां एक लँग्वेज मार्क आसा बरें बरें जें म्हणून हांगा हांव ताका विरोध. तांणी म्हजें बरें जायचें म्हणून हांगा तांणी तांचें बरें जायचें. केदाळ तांची आयडेंटिटी आसा पळय ती लोकांक कळचें, ती समाजाक कळचें. अशें आसता आसतना म्हजो दिश्टावो तोच आनी ताच्या मुखार हांव काम करूंकच आयलां.
1: आतां बार काणी आसा आमकां थोडे थोडेची एक एक काणी तूं कसं तुमी बरयलां म्हूण सांगित गे?
0: आतां काणयेच्या पुस्तकांत म्हजी पयली आतां बूक उक्तो केलो जाल्यार पयली काणी म्हळचे धूंप आनी मोग. धूंप आतां भुरग्यांक आमी आतां ल्हान भुरग्यांक जळार हांगातल्या भुरग्यांक आमी घालता धुंपां म्हणटात. आतां तें धूंप घालचो एक्चुली ती एक मोगाकी जाता. कारण म्हळ्यार धूंप

0: आमच्या देवळांत जावंक पुरो, देवाच्या आराधनाक जावंक पुरो, ताका पुरो यूज करतात, उपयोग करतात.
1: वय
0: धूमपाचे संकेत सुमार आसात. देखून तशें म्हणटा आसतना धूमपाक ही मोगी एक काणी कशी म्हळ्यार एक बॉम्बेच्या चाळींतली काणी ती. देखून एक ती एक बायल मनीस आसली, पयल्यान चॉल सिस्टम आसलें हांगा बॉम्बेंत, आतां हें आसा पूण पयलें मुस्त आसलें. तशें म्हणटा आसतना तांकां कश्ट आसले. स एक लगी लगीन्स कुगां आसचीं, समांग ईद हांगा सकाळीं वेगळी उकाजे उदकाचे समस्ये तशें पळय आसता आसतना ह्या धुंपाक लागून अशी एक मोग जाल्लो एक काणी आसली. ती म्हज्या एक काल्पनीक एक काणी, ती हांवें बघून ती मुस्तदांगांनी एक कैस केल्ली काणी ती. एक्च्युली
1: आतां बार काणीन तुमी एक तुमगेले सुर्वे काणी खंयची म्हण सांगले, आतां इतली बार काणीन तू तुमकां खुशी जाल्या काणी खंयची?
0: ते हांगे की बरें सवाल, कित्याक सांगल्यार सगळे बरें खंय म्हाका खुशी ते दिल्यात, पूण तातूंत हांवें एक हायेस्ट प्रियोरिटी दिवंक म्हाका मना पसंतीची काणी म्हळ्यार ती म्हजी आतां तिसरी काणी. त्या बुकांत तिसरी काणी आसा जी आसा तांब्या पत्र आनी कोंबी. तांब्या पत्र म्हळ्यार तुमकां कोत्ता तांब्र्या पत्रां. तें पयलें आमच्या स्वातंत्र्याच्या होराका जाता आसतना सुमार जाणांक जे कोण फ्रिडम फायटर्स आसले तांकां एक तांब्या पत्र मेळटालें. तशें म्हणटा आसतना त्या एका काणयेंत एकलो जॉंग मिंगेल म्हणलो एकलो आसा, तो एक केंचा केंचा म्हणून सांगल्यार ताजे केस तांबगे पूण ताजी कात पुरा धुवी. तशें जाता आसतना तो इल्लो काले म्हळ्यार तो लोकां बरें चिंतीक घातिल्लो, ताजें चिंता पसून वेगळें, ताणें डिग्रो केल्यात पूण ताका कशें जिये जेमू ताका गोत्तूंक ना, बक्षंक जियोनची ताका सवय ना. तशें सगळ्यांक ताका नेगारलो, ताका एक समाजांत भायर गेल्ले पर्यंत तो आसलो. तशें आसता आसतना थंय एकलो हांगा एकलो एक म्हजे बगांतलो एकलो युवक जावन आसता थंय, तो बॉम्बे जावन कामाक येवंक मागीर तो काजाराक म्हणून येता. आनी कोंबी काल्याक म्हळ्यार ह्या जॉंग मिंगेलाच्या घरा एक कोंबी आसता, तो ताका दुये बरी पळोवंक आसलो. आनी वो चेडो कोणें हांवें म्हळ्यार पळय बॉम्बे जावन काजाराक आयिल्लो, देखून तांच्या घराच्या म्हणलें ताका एक कोंबी सुक्का करी येता, देखून ताज्या घरा वचून तुमी एक ताका कोंबी एक इसाक हाड म्हणून. पूण ताणें ताज्या मतीन ती आसलें तो कालय जाल्यार दित पूण कोंबी दिवन सांग म्हणून. पूण तो गेल्ल्या तोड अशें इसाकल्या तोड तो ती कोंबी दिता ताका, तो ती कोंबी दिता. ओके दिता दिता म्हूण सांगूंक जाल्यार पूण लास्ट ते काणयेचें अंत कशें येता की म्हूण सांगल्यार तो दिता तो चिंता की ही हांव ताका पोसूंक दिता म्हणून. ताका गोत्तूंक ना की ही मास्करांक खातात म्हणून, तो तांकां पोसूंक दिता म्हणून ताणें दिली एक दोन तीन दिसांक दिल्ले बरी. ताणें दिली, दिवंक जाल्ल्या उपरांत ताका कळोवंक आयलें की ताणें ती कोंबी मारल्या म्हणून. मारल्या उपरांत तो कालें करता, तो बांयन तोगोंक सुसायड करता. सुसायड करता आनी ती कोंबी आसली पळय तें आयकोंक आसा तो चेडो घरा येता. घरा येता आसतना ताज्या आवयन ते कोंबियेचे गेल्ले सुक्का डायरेक्ट ताज्या तोंडाक घालता कशी केश कसा घेवन पळोवंक. देखून तो ती साकता तो खाता. ओके खावंक जाल्ल्या उपरांत तो सिदा ताज्या कुगाक वता, तो धेदस्पर जाता अशें ताणें सुसायड केल्ली खबर मेळ्ळी म्हणून. अशें कळोवंक येतांत ताका तें तळवंक जावंक ना, तो वंकता. वंकता आसतना त्या सिंकाच्या बुगाकांतल्यान हांव पळय पुराय वंकाचें पुराय गेलें, पूण त्या कोंबियेचें एक हाड आसलें पळय त्या सिंकाच्या बुगाकांत शिरकालें. देखून तशें म्हणटा आसतना एक कोंबी आनी तांब्या पत्र कितलें एक मेळोंक आसात म्हणून हांवें सांगचें. कोंबी मोगोंक पुरो पूण ती हाड खंयचें आसलें पळय कोंबियेचें तें तेंत आसता म्हणून.
1: तुमी बार काणी बरयलां ना, दुसरी दुसरी काणी बरयताना कितलें टायम गेल्लो?
0: थंय हांवें सांगचें जाल्यार एक पयली काणी हांवें एक म्हळ्यार ताज्या की दुसऱ्यो काणी हांवें पयले बरयल्यात पूण एका पुस्तका रुपाक जेन्ना हांवें ते बारा काणयो विसरल्यो. तशें म्हणटा सांग पयली काणी ते हांवें बारा काणयो खंयचे ते बुकांत आसात पळय ते त्या त्या वर्सांत हांव इन्क्रिजींग ऑर्डरांत हांवें छापूंक दिल्यात. देखून ते काल्याक दिल्यात म्हळ्यार वाचप्यांक की म्हजी वागावळ कशी जाल्या म्हूण कळोवन दी म्हणून. थोडे पोके कशें जातात हांवें रिसेंट बरयल्ली काणी आत्तांक बरयल्ली काणी बरी आसूंक पुरो काल्याक म्हळ्यार हांव पयल्यान तांक बरोवंक आयल्या की इम्प्रूवमेंट जाला हांगा म्हज्या बरपांत ती पयली घालतात ती आकर्शण येवच्या खातीर. पूण हांवें तशें करूंक ना, हांवें कालें केलें हांवें पयली काणी खंयची हांवें स्टार्ट केल्ली पळय थंय तोंग बरोवंक म्हज्या लेटेस्ट काणी म्हणसर हांवें तें फूल स्टॉप दिलां त्या बुकांत. तें ताळो लोकांक कळटा तें वाचूंक येता हांगा आं ओके अशी ताजी वागावळ जाल्या म्हणून. देखून हांवें म्हणून येत एक इज द ट्रान्झेक्शन फ्रॉम
1: ग्राफ
0: ग्राफ कशें वयर वता आसा पळय थंय वता. देखून तशेंच हांवें बरोवंक गेलां आनी ती 2020 2020 इसवेंत हांवें एक ऑक्टोबर म्हयन्यांत बरयल्ली पयली काणी ती धूमपांगी मोग हांवें सांगलें पळय ती पयली काणी. आणि 2023 अंत मी एक हेरिटेज म्हणले बघायला त्याच्या मागे

0: यहाँ समजायचे झाल्या ते पहिले इंग्लिशान हांवें काढल्या ते उपयोगात पडटा.
1: आत्ताचे युवजनांक तोडेची साहित्याची वैरी आसक्ती उणी झाला म्हणून म्हाका दिसता. या विषयान तुम्ही कसं सांगताशी?
0: आता लायब्ररीन वाचतो लोक तंगा आणि बुकांचे स्टॉल खंचे असतात, शॉप्स खंचे असतात पळयगी, ती आता एका लॉस जाऊनच्या एका हंताक आता असतात. जे हा बेंगलोर आसलो म्हणल्या सुमार बुक शॉप्स येदोळ क्लोज जाऊन गेल्यात. ते खंचे आता एक प्रतिष्ठीत बुक स्टॉल थांनी पहिल्यांदा हांव केल्लें, तांचो बिजनेस बरो चलता अशें म्हणत आसतना आमकां वाचपी उणें जाल्यात. ताका कारण हांव मुस्ता सांगो, कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या हातींत आतां मोबायल आसा. तशेंच आतां त्या मोबायलाक आमी एक सांगल्यार तो मोबायल आमी जेश्ट पळोवंक बरो, पूण तो मोबायल जेश्ट हातांत घेतलो जाल्यार वेळ गेल्लो कळना. तशें म्हणत आसतना पयलें कशें आसलें म्हळ्यार सगळीं दिसाळीं वाचतालीं न्यूज पेपर. एक न्यूज पेपर वाचो व्यक्ती आसा जाल्यार तो एक बरो वाचपीस. खंय वाचयात म्हजें साहित्य म्हणून हांवें बरोवचें काय म्हणचें न्हय, हांवें बरोवचें तें बरयचेंच. म्हाका कितें सांगूंक आसा तें हांव सांगतांच अशें म्हणून सांगू. खंय म्हाका तूं तशें सांगिनाका म्हूण सांगचें हक्क खंय की ना, आनी हांवें जावंक बरो तूं तशें उलय नाका म्हूण सांगचें हक्क म्हाका येना. अशें म्हणत आसतना आमी एक चिंतूंक आसा जें, कित्याक म्हळ्यार आमी हे समाजांत जियोंक आसा. युवजनांक साहित्यांत आसक्त उणी जाल्यार वय, पूण तांकां एक ना एक दीस साहित्यांत अभ्यास येतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकांय मागीर काजार जातात, खंयच्या एका वेतात, तांची भुरगीं जाल्यार मागीर इस्कॉलाकच वेतात. ल्हान इस्कॉलाक तांक येतना आवय जावंक पुरो बापूय जावंक पुरो तांकां ते शिकयचें गे, शिकयतना ती परतून शिवकामाका कांता गी कुवेंपूरचे खंयचे गे मुखर्जी हांगा सुगडो गे तीं पुरो कामांक दर्शनाक गे खंयची जाल्यार साहित्य तीं परतून वचतात. ते दाळा ती म्हणटात ओ असलें साहित्य आमी इस्कॉलांत आसतना वाचल्लें म्हणून. देखून तशें एक आतां आसक्त वय जाल्या, पूण प्रयत्न आमी सोडूंक वचो.
1: आतां सुमार म्हणजे साहित्य आसता दुसरी दुसरी भाशेर आसता, साहित्याचे विमर्श करचे जाय म्हूण दिसता की तुमकां?
0: विमर्श जायचेच, कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें जें कितें बरयलां तें म्हज्या चिंतपा प्रकार समा, म्हज्या चिंतपांत कितें आसा तें हांव बरयतां, पूण वाचप्यांक कशें तें कान घेतलां कळाचें जाल्यार तांणें तो विमर्श करचे. अशें आसता आसतना आमी केदाळी बरोवप्यांनी एक चिंतीचें की तें म्हाका मात्र फायद्याचें न्ही, दुसऱ्यांच्या फायद्याक पगाचें. आमी बरयल्लीं बरपां तोगी हास्य बरोवपां बरयतात. आतां फादर प्रशांत मारता आसलो तो जाल्यार ताजी लेखांक हांव सुमार हास्य बरपां, तीं वाचूंक बरें जातात, हांसूंक बरें जाता. पूण म्हजें साहित्य प्रकारांत एक हांसचे तितलें कांय स्वर्ग कांय ना, कित्याक म्हळ्यार इल्लो गंभीरच म्हणून सांगू. तशें गंभीर कथा म्हज्या वाचपांत म्हळ्यार म्हज्या लिखण्यांत आसा. तशें म्हणटा आसतना विमर्श भोव गरजेचो, कित्याक म्हूण सांगल्यार कोणी तुजे लोकांक पाड उलयता जाल्यार यू आर देअर टॉपीक ऑफ हॉक डिस्कशन, तूं तांच्या मतींत आसाय म्हणून ती खुशी तुका आसा जे. कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां ओके म्हाका कोणी इसाक ना तर सैबा म्हणून कोणी इसाकल्यार कहालें इसाक ना तर सुमार सांग म्हज्या विशयांत पाड उलोवंक आसात, पाड जावंक पुरी बरें जावंक पुरो पूण उलयतात न्हय ती खुशी आमकां आसाचे. देखून विमर्श असो जायचे, खाली तुजें सगळें बरेंत जालें म्हणून सांगूंक गेल्यार तो विमर्श जायना. ह्या एका बरपाक लागून खंयचे एक तीव्रता खंयची आसा की कळचें जाल्यार विमर्श जायचेच. आनी आमचे कडे विमर्शक उणे आसात, बरो वाचपीस एक बरो विमर्श करूंक शकता म्हणलें चिंताप म्हजें दुसऱ्यांचें करतो ना, पूण विमर्शक आमकां जायचे. विमर्शक आसल्या बरोबर साहित्य वयर वयर वेता.
1: ग्लानिश तुमी आतां मणिपालांत तूं पी एच डी करून आसाची, खंयची विशयार तुमी संशोधन करता आसाचे न्ही, त्याची विशय तुमी कसले संशोधनाक घेतले?
0: ओके, हांव आतां प्रस्तुत रसायनशास्त्र, स्पेसिफिकली सावयव रसायनशास्त्र म्हणजे ऑर्गेनीक केमिस्ट्रींत पी एच डी करूंक आसा. इस्कॉलांत हांव आसतना म्हाका सायन्स मस्त लायक जाल्लें. हांव एक फोर्थ स्टँडर्ड वा फिफ्थ स्टँडर्ड आसतनांत आमचे किचाक टेंथ स्टँडर्डाक स्पेशल क्लास आसतना ते केमिस्ट्रींत ते कॅमिकल फॉर्मुलास बरयता, हे कळले फॉर्मुलास C6H6 बरं बरयतात, तांतू लेटर्स आसात नंबर्स आसात, कळले फॉर्मुलास ते म्हाका मस्त आवडलें. ते दळा हे कालें जावंक पुरो म्हणून रहस्य, देखून मुखार येता हांवें तें शिकलो. ते दळा म्हाका ताजी गुंगाई कळली, तो विशय कसो आसा, तो सब्जेक्ट कसो आसा. मागीर ते दळा आसता हांवें एक रिडर्स डायजेस्ट म्हणून आमच्या एक इस्कॉलांत बूक येतलो मॅगझीन, तशें तो मस्त फामाद बूक. आनी त्या बुकांत प्रोफेसर CNR राव तुमकां गोता सांगतलो, तो भारतरत्न पुरस्कृत, तो त्या एका भुरग्यां खातीर म्हणून एक वैज्ञानीक एक लेखक बरोवंक आसलो, ती म्हाका मस्त आवडली. त्या लेखकाक लागून ती ताजी एक ईमेल आयडी